0: Hi, Ike Nwanne mo. Amen. Amen. Ndewanti esi ya mara gma. Onwe ne ngwara sia no tiba na se ekele mama ekele ne mikele mabasa na kambe mba na rose ekele karara kare. Awungo so karara kare o mi viki viki o mi mogo o mi hairi ne ga be sem ne me nwe. Me nwe ne mo light. Aha. Hello.
1: Hello. Ututu ama o.
0: Ututu ama ya mara gma bola ti beke mi role ne ka gene ano.
1: Olendi fancy.
0: Hi, Olendia. Kanga chombre mbanyu. Buru goda kagi, wera kagi.
1: Faya saloi. Faya saloi. Faya saloi. Faya saloi. Yama ya gemma. Adem shaw na oma wukwa hefu.
0: Mba no no.
1: Sasite, ese na nde wukwa hama hala.
0: Awo no egonwa.
1: Napaya.
0: Awo egonwa.
1: Afeso mni me.
0: Mba no lady fine, iwe zibo mmadu. Ni wenye nkanyo.
1: Okay.
0: Aya bale.
1: Aya
0: bale.
1: Aya
0: bale. Aya bale. Aya bale. Aya bale.
1: Aya
0: bale.
1: Aya
0: bale. Aya bale. Aya bale. Aya bale. Aya bale.
1: Aya bale. Aya bale.
0: Ya mara ge male di fine. A woman onya de ge maya de anja. Hey, lady fine ni mo.
1: I'm not even empty making and the go here in.
0: Oh, sir.
1: Na ni ni ni na kwa na ruza ko mo di kwa.
0: Mm.
1: Tam ke tam ku kwa nom non.
0: Gani

0: Allô? Allô?
1: Hello, ututoma.
0: Ututoma ya mara gama ebola chi onye ka anyị na ya nọ?
1: Awo nwanne gị nwanyị.
0: Dara ma mma ndu oke imeni.
1: Ada m mma ndekwa mma.
0: Eh ndị nga ekwa.
1: Ada kwa mma, flight kwa ni mu ni ya. Awo kwa na nga agala ni.
0: Eh lanye lanye.
1: Kaji si se no, si na se ba ru me.
0: Amen.
1: Ala me ke le chi ne ke onye ne ne tam den du la land den du no bot tra
0: ota
1: me le zero lo mo awu ni chani awu lu man o ma tim chi ne ke sa ga den du la land den
0: ota
1: no mo ti ke cha ala ma ta na ni ana ni a lu ti to na ha Jesus
0: amen
1: amen ala me ke le chi ne ke onyu ku a ele du di ma apu du mu nne ma apu na apu cha ha abata ma bulu ma kam nga ga ke bi ri ha ga ha lota ndu ndu ku ndu ku chi ne ke de rai na ma nge le ne no pochi a onye bi fro na mo lobu o bi la tiri gile ile ti chi ne ke le ku cha ni ai na apu na abata ana ma se ko na re ke le na ha Jesus
0: amen
1: na mbu ku le chi ne ka
0: gani
1: ni le na ya ni ru Meleli na zumo, meleli na kani, meleli na kisa, mburo yezu ku alama mo,
0: yegeme, tamja wachi neke mama.